tera tagi na jintho man to lam to sum dik thom bon thom bo pa la tra de ke hyung to khin ge gon pa ma ta la thom do kha ba ri de yang tik mare pa la ta me che tam ta la ya ne de be ge ka ne ta sha thom le ge ge mu sin na ba so ta la sur tik la lam tan so dam khin go ta ne be ge ka ba so ba ta ti ki sa ba ta ni ma na ka ngom ta la ka se de be ke tu la ri de be ke tu la ri de be de don to be ke tu la ri de be de ka de bi ka se ke de to ri thong sang ge ndi be mje na ka de ti sien wo ko chi chok ta tsik sang ge mon ge ta tan be tam se be ge ha hyo be le la la dam mi be tong ni ta lam zo be ke dong se phong rong sa ta ja ran ke sam no chi sum chung ni lo chen ni che tang ga kor zo sum chu so do kor be ge ka la tsik dong ta la da hi pa chi na ngen dong la ma do be si be kin ji ke tong la hi ba yin na ma ti li le ke tong ri sam ni nya ba ta la cha ne tong to

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zun gu.
1: Detang gu na se shue ji bang lang ma no wa si gu. Se shue ji lang dur ma hi na nga chui lin chin xun tang.
2: Chama par jan jawa ta jie yong da ba zi gu. Changchong na jizu jia cha xie xie yan la. Dreje dienbe, niamala lam, deje tong, detong kan jangkan jongyenbe. Chama parjan rewa yongda ngon, toje zaje de hajong, ka chewa yen. Gimbara zikar ziba. Gimba mishi tong, gangxi la zikar zago de, kozo chungle zazay tong, jizu zanga la xibar gane. Mawa parjan rewa sanzin zye de, losan desa tong, zwa jibara gacha tong gu xen. Zangon xe la dazal maje para, ni zangdu, kozo sanchara mongbo xe, donin zago. Gimbe chechu dara kozo chwara tongnong ziba tong panjor ti ronye la gede zidan yoba. Ni pudu nyata minchu ziba cheche kozo ra mga gya rang sen ziba tong pape ngong chonye zidan yogu. Jiro ba sochong ziba, chanda gya ronye che ziba chupo shega zata zamne. Ronga zache lipo de kozo lojong ka mibir ziba mazi. Tatang dudong namba ganda kozo tong sanglo jeri ziba tong. Kozo dinglo yebe sangcha la zangju zede, zibara zo mongzo dong chantan. Dreje je dingbe koyo xe zane, kozo chechun denbe gongli zidan yoba dong. Mendong sara dudara kaso zene, dela ngon chalong jantan yogu. Chantan je zadan rewa. Changchong xe dreje yemen de, zowo zadan rewa chantan yema la rao le yebe. Zada cu nikara la, rongso je mishi xe zho yeba le, kongdu jan rewa xe dine man. Dewa doji chi kuwa na lasang suomi tong xi du. Yo jura, kanyang su yan xian, gale la chi du, tumara jishu zu la sang la tong de, ngin nyang kar tong, sang chara la da sa maja ba zang du, yung kura jia kura ji, ting jura ngon sang chara jie jir zi ci. Da zi ngune jie jir da wo nyang yan tong, do ge kuwa nyang kar jia maja la ruo to. Nye ting ting jiu ka nuwa de, zada nyin ri xian, xio dung jio bie di zi ming ju da wo yin bie na, Tsu ni ge chou jie de lao lin jie de, nyang de ye zi ting jiu rong ngong, chua dian yin xie de dong ye la mi ba zi gu.